0: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
1: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
0: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
1: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
0: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
1: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
0: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کریو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
1: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
0: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے میں
1: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
0: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
1: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
0: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
1: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
0: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: کوکین کوئن ان کی جانچ دوران چھڑکائیں کشاف ایک آفیسر سے منشیات کے سمے گرفتار بھا جی رشوت وٹھی آزاد کرنے جو الزام لگائے چھو انمول پنکی پولیس کے جانچ دوران بتایا ہے تو سندس گینگ کراچی میں ماہوار بن کروڑن کا ودھیک جی منشیات وکرو کندی ہوئی لاہور کا منشیات کی سپلائی لائے انٹر سٹی بسن جو استعمال کیا ویندو ہو پولیس نے جو ہے ایک فرنچائز کی رقم منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا ویندو ہو آفیسرس کے بھی کروڑ روپیہ رشوت ڈنی ویندی ہوئی ایک پولیس اہلکار کامران سے رائڈر کی آزادی کے لیے ایک کروڑ روپیہ ورتا ہوا جن کے قتل کرنے کی برتھا بندی کی ہوئی سکرن ویجو بھانے دہتا مامو قتل گوٹھ جتو بکسی میں جوابدار بسری جمالی پانچ مامے شمس جمالی کے قتل کیا منواکل بھرساں گوٹھ چونگا میں کلوڑا برادری کی بردرن میں معمولی گال تا جھیڑو سلیم اللہ کلوڑو مارجی ویو بی درجا ٹے جنا زخمی تھیا نگر پارکر میں سندھی ہاری تحریک عوامی تحریک پارا وتھندڑ مہنگائی خلاف احتجاج کی ریلی عوامی ہاؤس کا مسکین جان خان کوسو چوک تائیں ریلی کڈی وئی شہرن پرتن سیاسی سماجی مذہبی دھرن کی شرکت تیل جگن میں وادھ واپس وٹھی مہنگائی تے ضابطوں آنے عوام کے ریلیف فراہم کرنے جو مطالبہ مدری میں جلبانی برادری جو احتجاج پولیس نے نوجوان کے کھمبے گم کرنے جو الزام مظاہرین موجب پولیس نوجوان ولی خان جلبانی کے کھمبے گم کر چھڑیو ہے اعلی اختیاری نوٹس وٹھی نوجوان کے آزاد کرائیں بی صورت میں احتجاج جو دائرہ بدھایا ویندو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو
6: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
7: خوشخبری خوشخبری اواں جی پینجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے میں
8: سیزر نارمل ڈلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
8: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
7: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
8: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی مینجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
7: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
8: اواں دے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी की सर्विस पर मौजूद आहे वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेजो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
9: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
9: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाइ 2347-3141-230
11: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
11: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐ मुसलसल
11: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
11: जी हा 2315-2575-786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़

0: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
1: اوهان جي پنهنجي شهر ماکلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
0: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
1: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
0: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي
1: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خیال رکھدے
0: آفس ہوجائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
1: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
0: خوشخبری خوشخبری اواں جی پنجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
1: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
0: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
1: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
0: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
1: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
0: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: इट्स 5 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
3: پاکستان مقامی طور تے تیار کیل فتح 4 کروز میزائل جو کامیاب تربیتی تجربہ کرے ورتو آئی ایس پی آر موجب فتح 4 کروز میزائل جو کامیاب تربیتی تجربہ آر پی راکٹ فورس کمانڈ کے انتظام ہیٹ کیا ہو گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل جدید نیویگیشنل نظام سے جڑیل ہدف کے نشانوں بڑھانے کی صلاحیت رکھے تو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب تجربے کی ساراہ ایٹمی اثاثہ اگرائی لائے نہ پر ملک جے دفاع لایا ہن حقواری جنگ میں دشمن پاک فوج جو سکھارل سبق سموری جمار یاد رکھندو کابینہ اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام شروع کیو نواز شریف مکمل کیو دنیا پاکستان کے ذمہ وار ایٹمی طاقتور طور سنجانے تھی حکومت عوام کے لیے فراہم کرن لائے سمورا وسیلہ کتب آنے رہی ہے حقواری جنگ میں کامیابی جو ڈہاڑو بھرپور جوش جذبے سے ملایا ویندو